0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj povijesti izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku. Zmajevi su pobijedili Katar rezultatom 3-1 i tako već gotovo pa izvjesno osigurali nastup u nokaut fazi mundijala. A Brazilci su to u svom stilu odradili. Savladali su rezultatom 3-0 Škotsku, što znači da Bosna i Hercegovina kao jedna od najboljih treće plasiranih ekipa definitivno ide u nokaut fazu mundijala. Već se zna protiv koga, gdje i kada igramo utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Protivnik je vrlo snažna selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nakon dvije utakmice i dvije pobjede protiv Paragvaja i Australije osigurala prvo mjesto u grupi D. Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje nakon godinu i pol odugovlačenja usvojio dopunu pravilnika o primjeni zakona o PDV-u, što će omogućiti povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine. 4 hektara trave i niskog raslinja te 50 stabala maslina izgorilo je u srijedu popodne u Dvornici na području općine Rogoznica u požaru koji je gasilo 35 vatrogasaca te 2 kanadera, a izazvao ga je 55-godišnjak prilikom izvođenja radova električnom pilom, priopćila je policijska uprava Šibensko-kninska. Europski čelnici potvrdili su jučer svoju predanost jačem obrambenom partnerstvu uoči samita NATO-a sljedećeg mjeseca u Ankari. Nakon niza svađa s američkim predsjednikom Trumpom i napetosti među europskim zemljama. Također su se oprostili od odlazećeg britanskog premijera Starmera nakon što je ovog tjedna najavio da će odstupiti iz dužnosti usred rastućeg nezadovoljstva u svojoj stranci.
1: Sport.
0: Utrka za zlatnu kopačku na svjetskom prvenstvu ove godine za sad izgleda kao jedna od najuzbudljivijih u povijesti. Nakon samo dvije utakmice grupne faze, argentinski kapetan i najveća zvijezda Leo Messi predvodi borbu za najboljeg strijelca turnira s 5 pogodaka. Iza njega su francuski napadač Mbappe i norveški golgeter Haaland, koji na kontu imaju svaki po 4 gola.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 23. Najviša dnevna između 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

7 sati i 3 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobro došli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a nakon uzbudljive, burne, rekli bismo napete noći, ali sve je dobro završilo. Bosansko-hercegovačka reprezentacija ide u nokaut fazu, to jest drugi krug na mundijalu. Čestitamo naravno prvi put.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dioncama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanca. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 13 minuta.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, wow. Bivši Lav na potezu Šamac Pisari nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

A sada ćemo da vidimo gdje vas se čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Do 9.30. radarska u Liješnici, općina Maglaj. Od 8 do 11 sati radarska u Matuzićima, općina Dobo Jug. Do 10 sati i 30 minuta radarska kontrola u Tatar Budžaku, općina Žepče. Od 8 do 9 sati radarska u Pribavi, općina Gračanica. Do 8 sati radarska u Srebreniku, od 8 do 9 u Čehajama. Sve to općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje.

od 8 do 9 sati radarska u mjestu Bilalić i općina Teočak. Od 8 do 9 sati radarska u Gornjoj Sapni, općina Sapna. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 7 sati 32 su minuta, vi ostanite uz jutarnji program.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Općinski sud u Zenici danas odlučuje hoće li nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim bi se po automatizmu poništio zahtjev za stečaj te otvorila mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. O činjenici da je ovo posljednja mogućnost za spas koju je pokrenula federalna vlada, pisalo se i govorilo više, jer nije riječ samo o radnim mjestima u ovom privrednom gigantu, već i o mogućoj lančanoj katastrofi koja bi se mogla desiti uđe li Zenička željezara u stečaj. Upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje nakon godinu i pol odugovlačenja usvojio dopunu pravilnika o primjeni zakona o PDV-u, što će omogućiti povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine. 4 hektara trave i niskog raslinja te 50 stabala maslina izgorjela su jučer popodne u dvornici na području općine Rogoznica u požaru koji je gaslo 35 vatrogasaca te 2 kanadera, a izazvao ga je 55-godišnjak prilikom izvođenja radova električnom pilom, priopćila je policijska uprava Šibensko-kninska. Europski čelnici potvrdili su jučer svoju predanost i jačem obrambenom partnerstvu uoči samita NATO-a sljedećeg mjeseca u Ankari. Nakon niza svađa s američkim predsjednikom Trumpom i napetosti među europskim zemljama.
1: Sport.
0: Utrka za zlatnu kopačku na svjetskom prvenstvu ove godine izgleda kao jedna od najuzbudljivijih u povijesti. Nakon samo 2 utakmice grupne faze, argentinski kapetan i najveća zvijezda Leo Messi predvodi borbu za najboljeg strijelca turnira s 5 pogodaka. Iza njega su francuski napadač Mbappe i norveški golgeter Haaland, također i Vinicius, koji na kontu imaju svaki po 4 gola.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 23, najviša dnevna između 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevih.

0: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: A jučer smo imali nagradno pitanje pred utakmicu Bosna i Hercegovina Katar da prognozirate rezultat utakmice. A nagradu poklanja Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Zaista je bilo dosta prognoza i to visokih rezultata. Najčešća prognoza je bila 2-0 za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, susret je završio rezultatom 3-1 za Bosnu i Hercegovinu. A od svih prognoza samo je jedna bila ispravna. Arnel Kovačević iz Gradašca je pogodio rezultat. I to jedini koji je poslao ovu prognozu. Naravno, čestitke Arnelu na osvojenoj nagradi u Vinariji Pajić Bukvik Brčko. A svakako zahvaljujemo se i sponzoru Vinarija Pajić. Novo pitanje slijedi sutra. U subotu utakmica Hrvatska-Gana. A to će sutra da odradi kolega Miroslav. Vi svakako ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Obiteljski
2: radio.
3: Valentino.

Do 9 sati radarska u Pribavi, općina Gračanica. Također do 9 sati radarska u Čehajama, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Do 9 sati radarska kontrola u mjestu Bilalić i općina Teočak. Do 9 sati radarska u Gornjoj Sapni, također općina Sapna. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prijelazu Gradina kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Općinski sud u Zenci danas odlučuje hoće li nova željezara Zenca u stečaj. U pitanju je proces kojim bi se po automatizmu poništio zahtjev za stečaj te otvorila mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. O činjenici da je ovo posljednja mogućnost za spas koju je pokrenula federalna vlada, jer nije riječ samo o radnim mjestima u ovom privrednom gigantu, već i mogućoj lančanoj katastrofi koja bi se mogla desiti uđe li Zenička željezara u stečaj. Požar koji je u srijedu buknuo na odlagalištu automobilskih guma tik do mostarskog deponija Uborak uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Požar su nakon velike borbe ugasili vatrogasci i profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, potvrđeno je iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije. 4 državljanke Ukrajine osumnjičene su da su tijekom travnja u 11 navrata u zagrebačkim trgovinama stavljale u opticaj krivotvoreni novac, završile su u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, izvijestilo je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje u zemlji nakon što su 2 iznimno snažna potresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi potres bio je magnitude 7,2, dok je drugi još razorniji, iznosio čak 7,5 stupnjeva po Richteru.
1: Sport.
0: Poznat je prvi službeno potvrđeni dvoboj 16. finala svjetskog prvenstva. Nakon raspeta u skupinama A i B, Južnoafrička republika, drugoplasirana reprezentacija skupine A, igraće protiv Kanade, pobjednika skupine B. Susret je na rasporedu 28. lipnja u Inglewoodu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 23. Najviša dnevna između 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. Uz svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

9 sati i 40 minuta, a radarske kontrole vas čekaju do 13.30 u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 11 sati u mjestu Matuzić i općina Dobojug. Do 10 i 30 radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Od 10 do 14 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo.

Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: como yo.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Općinski sud u Zenci ovog četvrtka, to jest danas, odlučuje hoće li nova željezara Zenca u stečaj. U pitanju je proces kojim bi se po automatizmu poništio zahtjev za stečaj, te otvorila mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. O činjenici da je ovo posljednja mogućnost za spas koju je pokrenula federalna vlada, jer nije riječ samo o radnim mjestima u ovom privrednom gigantu, već i mogućoj lančanoj katastrofi koja bi se mogla desiti uđe li Zenička željezara u stečaj. Požar koji je jučer buknuo na odlagalištu automobilskih guma tik do mostarskog deponija Uborak uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Požar su nakon velike borbe ugasili vatrogasci i profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, potvrđeno je iz operativnog centra uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije. Četiri državljanke Ukrajine osumnjičene da su tijekom travnja u 11 navrata u zagrebačkim trgovinama stavljale u opticaj krivotvoreni novac, završile su u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, izvijestilo je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje u zemlji nakon što su dva iznimno snažna potresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi potres bio je magnitude 7,2, dok je drugi, još razorniji, iznosio čak 7,5 stupnjeva po Richteru.
1: Sport.
0: Poznat je prvi službeno potvrđeni dvoboj 16. finala svjetskog prvenstva. Nakon raspeta u skupinama A i B, Južnoafrička republika, drugoplasirana reprezentacija skupine A, igraće protiv Kanade, pobjednika skupine B. Susret je na rasporedu 28. lipnja u Ingludu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka je između 14 i 20, na jugu do 23, najviša dnevna 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.

S autodijelovima nema šale, zato kupuj originale. Astad Tuzla, trgovina na veliko i malo, opremom za putnička i teretna motorna vozila plus servis. Uz naše pogodnosti za vaše bezbrižno putovanje, vaš pouzdani suvozač, svi dijelovi na jednom mjestu, snaga kvalitete, kamioni nam vjeruju, intervencija non stop. Stižemo prvi 063-615-454, 061-879-892. Astad Tuzla.

Juladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Mustad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje.

0: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma i resorne ministrice Nasihe Pozdar, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici je odobrila interventni 300 tisuća konvertibilnih maraka za hitne mjere sanacije posljedica požara na regionalnoj deponiji Uborak Buđevci u Mostaru. S tim u vezi zadužen je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH da hitno osigura i operativno stavi na raspolaganje interventna sredstva u navedenom iznosu kako bi se omogućila brza realizacija najneophodnijih mjera na terenu. Na području općine Novi Grad u Sarajevu sinoć je jedna osoba zadobila teške povrede opasne po život nakon što je pala s krova putničkog automobila tijekom proslave uspjeha nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo, nesreća se dogodila u 35 minuta iza ponoći kada je DH rođen 2005. godine iz Sarajeva pao s krova putničkog motornog vozila Audi A6. Automobilom je prije sticanja prava na upravljanje i pod dejstvom alkohola upravljao AO iz Sarajeva. Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,53 promila alkohola u organizmu. Sustav porezne uprave u Republici Hrvatskoj na internetu bit će privremeno nedostupan korisnicima u razdoblju od petka 26. lipnja od 16 sati do subote 27. lipnja do 8 sati zbog provođenja projekta Digitalna transformacija, izvijestili su danas iz porezne uprave. Snažni zemljotresi pogodili su zapadno od glavnog grada Venezuele, danas srušivši zgrade u Caracasu, zarobivši ljude u ruševinama i navodeći naučnike da upozore na potencijalno velike žrtve i široko rasprostranjeno razaranje širom južnoameričke zemlje. Prema posljednjim podacima, najmanje 32 osobe su poginule, ali se strahuje da je broj žrtava u desetinama tisuća. Zemljotres magnitude 7,2 pogodio je 160 km zapadno od Caracasa, a manje od minute kasnije uslijedio je potres magnitude 7,5 prema podacima Američkog geološkog zavoda. Vjerojatno su veliki broj žrtava i velika šteta, a katastrofa je vjerojatno široko rasprostranjena. Priopćio je Američki geološki zavod, koji je ranije izračunao 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000 života.
1: Sport.
0: Izabranici Zlatka Dalića poraženi su od Engleske 4-2, a zatim su svladali Panamu 1-0. U posljednjem kolu koje se igra u subotu u 23 sata po srednjoevropskom vremenu očekuje ih ogled s Ganom. Dalić je dan nakon pobjede nad Panamom održao konferenciju za medije na kojoj je među ostalim iznio jednu vrlo zanimljivu poruku. Napravili smo što jesmo i to je povijest. Nitko to ne može zaboraviti, ali ovo je novo natjecanje i želimo biti kompetitivni. Bili smo pod pritiskom i tada nije lako. To se osjeti na dečkima. Nema veze što smo napravili, ovo je novo natjecanje. Želimo dati najbolje od sebe, nekima je to i posljednje svjetsko prvenstvo. Sretni smo što je Modrić upisao svoj 200. nastupa. Pokušat ćemo proći grupu korak po korak. Svjesni smo pritiska i očekivanja, idemo se s tim boriti, rekao je Dalić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Obiteljski radio Valentino.
2: 11 sati i 12 minuta, sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskop, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. U ljubavnom području bit će naglašena potreba za jasnoćom, a neizgovorene misli mogle bi se početi razotkrivati. Susreti koji su djelovali slučajno mogli bi dobiti dublje značenje. Emocionalna napetost polako se pretvara u razumijevanje. Na poslovnom planu bit će primijećeni neočekivani obrati u rasporedu i prioritetima. Određene odluke bit će donesene brže nego inače pod pritiskom okolnosti. Otvara se prostor za nove dogovore koji mijenjaju dinamiku. Osjetit će se promjenjiva razina energije tijekom dana. Povremeni umor bit će praćen kratkim naletima vitalnosti. Tijelo će tražiti ravnotežu između aktivnosti i odmora. Bik. U odnosima će se pojaviti osjećaj stabilizacije, ali i suptilne distance. Emocije će biti izražene kroz tihe geste umjesto riječi. Neki odnosi mogli bi biti stavljeni na test strpljenja. Financijske i profesionalne teme bit će pod utjecajem sporijeg, ali sigurnog razvoja. Određene obveze bit će vraćene na početak kako bi bile preciznije definirane. Strpljenje će biti naglašeno kao ključni faktor. Osjetit će se potreba za većim balansom između aktivnosti i odmora. Tijelo će reagirati na stres kroz blagu iscrpljenost. Stabilizacija će se postupno uspostavljati. Blizanci. Komunikacija će biti pojačana, ali će se poruke često tumačiti na više načina. Jedan susret mogao bi ostaviti dvosmislen dojam. Emocionalna povezanost bit će isprepletena sa intelektualnim preispitivanjima. Informacije će pristizati brzo i u fragmentima, stvarajući osjećaj žurbe. Očekivanja drugih bit će teško usklađena sa osobnim ritmom. Jedan projekt bit će privremeno odgođen zbog nedostatka jasnih smjernica. Mentalna napetost bit će izraženija nego fizički simptomi. Koncentracija će povremeno slabiti. Potreba za mentalnim rasterećenjem bit će naglašena kroz nemir. Rak. Emocionalna dubina bit će pojačana kroz povratak sjećanja. U odnosima će se osjetiti potreba za bliskošću bez uvjeta. Neke emocije bit će ponovno aktivirane kroz neočekivani susret. U poslovnom okruženju bit će naglašena osjetljivost na atmosferu. Jedna situacija bit će doživljena osobnije nego što je planirano. Razvoj događaja odvijat će se iza kulisa. Emocionalni utjecaj bit će snažno povezani s fizičkim osjećajem umora. Tijelo će reagirati na promjene raspoloženja. Bit će naglašena potreba za povlačenjem. Snovi će biti nostalgični i povezani s prošlim iskustvima. Pojavljivat će se slika vode i noćnih prostora. U vizijama će se osjećati emocionalni valovi. Sada slušamo Tošeta, nakon njega nastavljamo sa horoskopom. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. U ljubavi će se pojaviti snažna potreba za potvrdom i pažnjom. Dinamika odnosa bit će obojena dramatičnim, ali privlačnim trenucima. Neki odnosi bit će stavljeni u središte pozornosti bez jasnog razloga. Na poslu će se otvoriti prostor za isticanje kroz kreativne zadatke. Autoritet će biti prepoznat, ali i izazvan kroz suptilne situacije. Odluke će biti promatrane od strane drugih s povećanom pažnjom. Vitalnost će biti visoka, ali povremeno će se javljati na pregnutost. Tijelo će reagirati na preveliku količinu aktivnosti. Bit će potrebno balansirati između energije i odmora. Djevica. U odnosima će biti primijećeni sitni, ali važni detalji koji mijenjaju percepciju bliskosti. Emocionalna distanca mogla bi se postupno smanjivati. Jedna analiza osjećaja dovešće do jasnije slike situacije. Organizacijski izazovi bit će naglašeni, ali i uspješno rješavani kroz preciznost. Nova odgovornost mogla bi biti dodijeljena bez prethodne najave. Red i struktura postaće ključ stabilnosti. Tijelo će reagirati na mentalno opterećenje kroz umor. Potreba za discipliniranim ritmom bit će izražena. Ravnoteža će se uspostavljati kroz kontrolirane navike. Vaga. Odnosi će biti obojeni potrebom za ravnotežom i razumijevanjem. Neki nesporazumi mogli bi biti razriješeni kroz kompromis. Privlačnost će se razvijati kroz harmoniju i estetiku odnosa. Suradnje će biti u prvom planu, a odluka će se donositi uz konsultacije. Moguće su situacije u kojima će se tražiti diplomatski pristup. Ravnoteža između obveza i odnosa bit će ključna. Energija će biti stabilna, ali osjetljivost na stres će biti prisutna. Biće naglašena potreba za opuštanjem i mentalnim mirom. Tijelo će reagirati na emocionalne promjene. Skorpion. Ljubavni život bit će prožet intenzitetom koji se neće moći lako sakriti. Stare sumnje mogli bi se pojaviti, ali samo kako bi pokazale gdje je potrebna promjena. Nečija šutnja imat će posebno značenje. Strast će biti snažna, no pravi odgovor nalazit će se u povjerenju. Poslovne aktivnosti, okolnosti donijet će mogućnost da se otkrije nešto što je do sad bilo skriveno. Intuicija će biti iznimno naglašena i mogla bi voditi prema ispravnom zaključku. Financijski ili organizacijski detalji zahtijevat će dublju provjeru. Dan će imati snagu preokreta, ali bez velikog vanjskog dramatičnog znaka. Emocionalna napetost mogla bi se odraziti na tijelo ako se predugo zadržava u sebi. Bit će prisutna potreba za regeneracijom i unutarnjim čišćenjem. Snažne misli neće biti lako zaustaviti, ali će nositi važne poruke. Obnova će početi ondje gdje se prestane boriti protiv vlastitih osjećaja. Slušamo magazin, nakon njih idemo u završnicu horoskopa. Ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Avanturistički duh može donijeti uzbudljive trenutke. Neočekivana emocionalna iskustva povećat će osjećaj zadovoljstva. Veze će se razvijati kroz otvorenost i iskrenost. Nova znanja i prilike bit će lako primijenjene. Suradnje i komunikacija donijet će pozitivne rezultate. Spremnost na promjene bit će naglašena. Energija će biti stabilna, a volja za aktivnostima snažna. Intuicija će ukazivati na male korake koji poboljšavaju opće stanje. Jarac. Stabilnost i predanost bit će naglašeni u odnosima. Povjerenje i osjećaj sigurnosti donijet će mir. Sitni znakovi pažnje bit će posebno značajni. Planiranje i strategija donijet će rezultate. Mogući su napredak i priznanja zbog upornosti. Odgovornost će biti prepoznata od strane drugih. Fizičko stanje bit će stabilno, ali pažnja na rutinu i odmor donijet će dodatnu energiju. Mentalna jasnoća bit će naglašena. Snovi mogu nagovijestiti konkretne korake prema ciljevima. Vizije donose osjećaj pripremljenosti i kontrole. Vodenjak. Neočekivani susreti i ideje donijet će uzbuđenje. Komunikacija s bližnjima otkriće nove dimenzije odnosa. Emocionalna energija bit će proaktivna i dinamična. Inovacije i kreativni pristupi bit će naglašeni. Suradnje mogu donijeti neočekivane rezultate. Ideje će biti prepoznate i cijenjene. Mentalna energija će biti visoka, a tijelo osjetljivo na napetost. Aktivnosti koje donose inspiraciju podržat će ravnotežu. I ostale su ribe. Emocionalni uvidi naglašeni su danas. Odnos se razvijaju kroz suosjećanje i prisutnost. Povjerenje i pažnja donose neočekivane trenutke radosti. Profesionalne prilike pojavljuju se kroz kreativnost i intuiciju. Suradnici iskazuju potporu na neočekivane načine. Ideje se razvijaju kroz tihe strategije. Energija tijela i uma je osjetno povećana. Kratki trenuci opuštanja donose jasne uvide. Intuicija vodi kroz dnevne izazove. To bi bilo sve za danas horoskopa. Što se tiče, nadam se da vam piše lijepo. Još jednom, svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio. Yeah,
2: yeah. Can you wire, wire. Love, 11 sati i 40 minuta, da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13.30 radarska u nemiloj općina Zenica. Također do 13 sati i 30 minuta radarska kontrola u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 14 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

oko 12 sati, Radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12.30 u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 12 sati Radarska u mjestu Žuje, općina Sapna. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prijelazima Doljane i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničke vozila za sada nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. U svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, resorne ministrice Nasihe Pozdar, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici je odobrila interventni 300.000 konvertibilnih maraka za hitne mjere sanacije posljedica požara na regionalnoj deponiji Uborak Buđevci u Mostaru. S tim u vezi zadužen je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH da hitno osigura i operativno stavi na raspolaganje interventna sredstva u navedenom iznosu kako bi se omogućila brza realizacija najneophodnijih mjera na terenu. Na području općine Novi Grad u Sarajevu sinoć je jedna osoba zadobila teške povrede opasne po život nakon što je pala s krova putničkog automobila tijekom proslave uspjeha nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo, sinoć u 35 minuta iza ponoći, kada je DH iz Sarajeva pao s krova putničkog motornog vozila Audi A6. Automobilom je prije sticanja prava na upravljanje i pod dejstvom alkohola upravljao AO iz Sarajeva. Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,53 promila alkohola u organizmu. Sustav porezne uprave u Republici Hrvatskoj na internetu bit će privremeno nedostupan korisnicima u razdoblju od petka 26. lipnja od 16 sati do subote 27. lipnja do 8 sati zbog provođenja projekta Digitalna transformacija, izvijestili su danas iz porezne uprave. Snažni zemljotresi pogodili su zapadno od glavnog grada Venezuele, danas srušivši zgrade u Caracasu, zarobivši ljude u ruševinama i navodeći naučnike da upozore na potencijalno velike žrtve i široko rasprostranjeno razaranje širom južnoameričke zemlje. Prema posljednjim podacima, najmanje 32 osobe su poginule, ali se strahuje da je broj žrtava u desetinama tisuća. Zemljotres magnitude 7,2 pogodio je 160 km zapadno od Caracasa, a manje od minuta kasnije uslijedio je potres magnitude 7,5 stupnjeva po Richteru, prema podacima Američkog geološkog zavoda. Vjerojatno su veliki broj žrtava i velika šteta, a katastrofa je vjerojatno široko rasprostranjena. Priopćio je Američki geološki zavod, koji je ranije izračunao 44% šanse za više od 10.000 smrtnih slučajeva i 30% šanse za više od 100.000 života.
1: Sport.
0: Izabranici Zlatka Dalića poraženi su od Engleske 4-2, a zatim su svladali Panamu 1-0. U posljednjem kolu, koje se igra u subotu u 23 sata po srednjoevropskom vremenu, očekuje ih oglede s Ganom. Dalić je dan nakon pobjede nad Panamom održao konferenciju za medije, na kojoj je među ostalim iznio i jednu vrlo zanimljivu poruku. Napravili smo što jesmo i to je povijest. Nitko to ne može zaboraviti, ali ovo je novo natjecanje i želimo biti kompetitivni. Bili smo pod pritiskom i tada nije lako. To se osjeti na dečkima. Nema veze što smo napravili, ovo je novo natjecanje. Želimo dati najbolje o sebe. Nekima je to i posljednje svjetsko prvenstvo. Sretni smo što je Modrić upisao svoj 200. nastup. Pokušat ćemo proći grupu, pa korak po korak. Svjesni smo pritiska i očekivanja. Idemo se s tim boriti, rekao je Dalić.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Yeah. Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju. SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755

tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
1: Oh yeah. Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavi na ceri, vrhunska udobnost i komfort, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Konaba Ruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž, Donji Hrgovi.
2: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
3: Zlatna vremena, zlatni hitovi. Sviramo 80. i 90.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Radio Valentino.

0: Labrador, novo ime vrhunske hrane u Bačkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95, rasklađivač zraka Homestar 89,95, mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Novo otvorený salón namještaja na novoj lokaciji. Oglavina ceri, vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: Osjećanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 16 sati.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Prema procjenama Centralne banke, ekonomska aktivnost u Bosni i Hercegovini početkom ove godine bilježi umjereni rast. To ne znači da građani žive bolje. Ključni problem ostaje inflacija, odnosno daljnji rast cijena proizvoda i usluga koji će biti neminovan. Procjenjuje se da će inflacija do kraja godine rasti na čak više od 6%. Vijesti. Njemačka je poručila kako radi na postizanju konsenzusa o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te da je i dalje od ključne važnosti imenovanje evropskog stručnjaka za regiju i tu državu i koji može posredovati između interesa svih relevantnih aktera. Vijesti. Najmanje 164 osobe za sada poginule, a ogroman broj ozlijeđeno je u dva razorna potresa, najsnažnija u više od 100 godina koji su pogodili Venezuelu. Traga se za više od 10.000 osoba. U toj državi proglašeno je izvanredno stanje. Vijeće Evropske unije danas je usvojilo dvije uredbe kojima se potvrđuje carinski sporazum sa Sjedinjenim državama. Američke carine na evropsku robu ograničavaju se na 15%. Evropska strana ukida carine na američku industrijsku robu. Najmanje 10 milijuna ljudi u Europi u nekom trenutku danas će doživjeti temperature vani više od 35 celzijevaca. Razornim tekućim toplinskim valom pogođeno je više od 380 milijuna ljudi u Europi i to predstavlja gotovo 2/3 stanovništva. Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je saveznicima da će svaki sporazum sa Iranom jamčiti i sigurnost saveznika u zaljevu. Rubijeva trodnevna turneja po zaljevu prva je diplomatska misija visoke razine od sklapanja američko-iranskog memoranduma o razumijevanju. Dok u Rusiji zbog ukrajinskih napada gore rafinerije nafte, pa ponestaje goriva, zračne luke su zatvorene. Javna podrška ratu opada. Predsjednik Vladimir Putin uoči samita NATO-a uputio je poziv za povratak mirovnim pregovorima. Njemačka planira uvođenje zabrane korištenja društvenih mreža za mlađe od 13 godina, a za mlađe od 18 vrijedile bi posebne mjere pri korištenju društvenih mreža, zauzimajući se i za ovakve mjere na razini cijele Europske unije. Cilj je, kažu, iz Njemačke sačuvati mentalno zdravlje djece i mladih i zaštititi ih od štetnih ovisnosti društvenih mreža. Sport. Svjetsko prvenstvo, kasno večeras, odnosno sutra rano ujutro, doznaćemo rasplete u grupama D, E i F. U 22 sata po našem vremenu u E grupi ogledi Ekvadora i Njemačke, te Curaçaa i obale Bjelokosti. U 1 sat poslije ponoći, odlučujuće utakmice u grupi F, Nizozemci će igrati protiv Tunisa, Japan protiv selekcije Škotske.
1: Vremenska prognoza.
0: Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano uz malo na oblaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki kratkotrajan lokalni pljusak i to u centralnim i istočnim dijelovima zemlje. Ujutro temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 29 do 35 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti od Obiteljskog radija Valentin.

0: skida zvijezde s novim albumom prije par dana objavljenim. E da, sad jest problem, ne spavati na večer. Gnjavili vas i danas vrućina, vrelina, o da, ne trebam nepotrebno pitati, ja ću samo poželjeti da se osvježimo uz četvrtak poslije podne na radiju. Lijepi vam pozdrav i dobar dan.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Na plus 31 do 33 u hladu u ORV okruženju. Neću ja, kako se ovdje kaže kroz džingla, reći ohladite se. Ostanite vi dovoljno, ali ono zdravo vruće, ja ću reći osvježimo se.
4: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Jer Titova ćemo natočiti koliko hoćete. Dosta H2O, mjere predostrožnosti, bude sve okej. Okay. Aj pojačavat će ovaj toplinski val. Čuli ste i u Flash News koliko je samo miliona ljudi u Europi zahvaćeno ovim. Imamo premijera, imamo izjava, imamo najava, imamo vas i zajedničkim ćemo snagama dalje krećeti put kroz zadnji lipanjski junski četvrtak. Da, da, 25.6.2026. Naravno, živa družba, nikakvog montiranja, pakiranja ili fejka nema. 16 sati, 8 i pol minuta. Moje ime je Miroslav i dobro, ostalite u gdje jeste. Pusti ritam, nek nas nosi ljeto četvrtkom poslije podne.

hrabri. Ispliva je na površinu, a bez disanja na škrge. 16.21. Velim ja, ukoliko kroz poslije podnevnu špicu imate kolegijalnu informaciju za druge vozače, javite mi to besplatno za Dž na Viber studijski ORV broj 063 423.

0: rezultate nogometaši Bosne i Hercegovine ostvarili su sinoć plasmanom u nokaut fazu mundijala. Čućemo neke izjave, reakcije najistaknutijih pojedinaca s terena i selektora Sergeja Barbarese. Kako ste prošli da je pri nagrađivanju sa ORV radija i rubriku ORV Mundial? Bilo nagrađenih jeste, ok, promovirana imena jeste. Očekujte nove pitalice. Usred meču Hrvatska-Gana, subota večer. Da, pa će se uoči tog meča isto tako postaviti jedna pitalica, a uz to, za pogođeni rezultat ili nešto drugo, zauzvrat će se osvojiti neka od vrijednih nagrada i naših pokrovitelja, a oni su kompanija Rox, oni su stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i vinarija Pajić Bukvik Brčko. Čujmo i ostale reklamne poruke kratko u ovom bloku, pa dalje sviramo.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
3: ORV, najbolji u eteru.

0: Neka ovo bude asocijacija na rubriku Prometna centrala. Pozdrav svima koji u bolidima sjedite otraga, su vozačima, posebno vozačima, upozorenje.
1: Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo. U pola minute, kazala danas sve. Ajmo provjeriti šta su prometne policije najavile za ovaj tajming. Jel imamo neke radare okolo? Između 16 i 17 sati najavljene službeno zvanično, kažem, iz policije okolo. Gdje? Ja lovim dvije, a ostatak priče je na vama. Prebacujem malu lopticu. Ajmo zajednički pokazati odgovornost. Lici ceste. Banovići radar je u Oskovi i na Zeničko-Dobojskom kantonu, mjesto Jelah, teritoriji Tešnje. Ima i vaša dojava, dvije su identične, dvije adrese. Kažete, malo je zavrzlame na petlji Šički. Tu je jedan tegljač, kamion se popriječio, da li je kvar, da li je nešto, ali je stvorena kolona, odnosno nije lako proći. Eto, hvala lijepo, u svakom slučaju. Dalje možete prijaviti, dojaviti, kolegijalno upozoriti, ponašajmo se profesionalno i ono po PS-u vozimo da ne bude neželjenoga. Dosta su ljudi nervozni zbog ovih vrelina. Dosta je svega i svima preko glave, pogotovo onima koji su poranili jutro, sustali se rano i onda krenuli za obavezno, za mato jeste kroz svoju radnu satnicu ovoga četvrtka. Sad samo daje se dokopati hlada, jel da, popiti nešto osvježavajuće, poslije podnevnu kavu, dokopati se hlada i zasluženo otpuhati od svega i odmoriti. Ja sam u bazi na ORV radiju, čekajući vaše pismo ili upozorenja ili informacije, velim drugima, na broju 063-422-126. Idemo malo i global ljeta zasvirati u nastavku. Tako je, ovo ne možeš odoljeti, a ne pojačati još dvije oktave više. Vozač, sretan put, ugodna vožnja i svima koji ste u prijevoznim sredstvima.

0: Americana, ide mundijal na ORD radiju, paralelno svakako sa svjetskim prvenstvom Americana, SAD, Kanada, Mexico. Nogometaši Bosne i Hercegovine ostvarili su svoj najveći rezultat do sada plasmanom u nokaut fazu jednog velikog takmičenja. 99,9% tamo je protivnik domaćin Sjedinjene Američke Države. Meč će se igrati srijeda noć na četvrtak, 2 sata i za pola noći po našemu vremenu. Au, ala će kukati četvrtak. No, dečko koji je, ovo dijete ima potencijal kao i mnogi u reprezentaciji Zmajeva, za jedno pa 4-5 godina još dok saberu iskustva. Ovo će, ja mislim, biti zvijezde mundijala koji dolazi za 4 godine. Ali dečko je sa 18 godina zadivio svijet i u jednom potezu u maniru najiskusnijih, najvećih. Ono je potez Luke Modrića, Kerima Lajbegović. O idućem protivniku reprezentaciji Sjedinjenih Država kaže:
1: pa ja, to je dobra ekipa i imaju dobri igrači, ali mi smo baš sjajna ekipa i pokazali smo da s njima možemo igrati. Biće dobra utakmica i mi se nikog ne bojimo i imamo baš samopouzdanje.
0: Nikola Vasilj također, čut ćete njegovu izjavu kao i selektora Sergeja Barbara. Ma da, sve razvodnimo i sa dobrom juzom. A

voli kao da su proročanstva. Nestvarno su, evo, predvidio. USA domaćin i protivnik u eliminacijskoj fazi. Cijela tribina. I'm from Bosnia. Loka puto boka. Tako se zove stvar, jel da? Ma i završimo, dodat ćemo mi i latino mikseva. Svega će ljetnoga biti, nemoj da brigaš. To vi ovako šaljite svoje prijedloge.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.

0: značaju. Ok, nakon stanja ajmo opet malo prijeći plesno na svjetsku scenu. Obećao sam malo prije kratku izjavu i Nikole Vasilja. Već su čovjeka proglasili frajerom sa, na golu sa 100 ruku.
1: Vidjeli smo danas da nije lako nikog pobijediti. Ja što se tiče utakmice, mislim da smo odlično ušli u utakmicu, imali smo par šansi, par šuteva izvana isto tako, dosta opasnih i vodstvo, ali da, oni su se s tim golom nekako vratili u utakmicu, dobili krila i poslije toga nije bilo jednostavno igrati protiv takve ekipe.
0: Šta dalje? Dalje USA, I'm from Bosnia, take me to America. Loka, loka.

0: To je jedna vatrena lopta do svih vas. Kako znam da ste protirani na zadnje sjedište? Malo prije priča i aludiramo na onaj hit. Pa dobro, predskazanja su to. Znaš ono, kad imaš 600 čulo, jel da, taj osjećaj. Ok, naučiš i otprilike kako ljudi u kojoj situaciji doživljavaju određeni hit. Nešto o čole, može, evo ga, natočit ćemo nešto osvježavajući od čole.
1: Mam jači.
0: Može. Nešto od džene, pozdrav od ekipe koja je krepala danas na poslu.
1: Nije, ej.
0: Osjećam ja da tu ima još doliti benzina koliko hoće. E, ukoliko primijetite drugima važnu informaciju, dobro će im doći ili neka s vaše putanje. Javnite mi to pa prebacimo u eter. Tako trljamo vašom putanjom. Jedna pantera, opuštenzija iza mene. Hvala lijepo, molim lijepo. Bit će Flash News nam ide u 5 popodne za 5 i pol minuta, pa ćemo onda nanizati ovako ovo što ste i vi poželjeli.
1: Možda dobro. Gdje se kupiš? Gdje se kupiš? Gdje s kim školjke skupiš?
0: Može, kusi.
1: Da.
0: Dodat će nam malo i toga mediteranskog, jazanskog galeba. Giuliano i Tulum, oč. Možda nova od Aleksandre Radović iz Petnih žila.
1: Može, pod obavezno.
0: Kažem ja, urbani mikseri su između 16 i 18, ovo prvo polovrijeme naše družbe, kroz smjenu na ORB-u ovoga četvrtka, kao i do sadašnjeg. Kažemo po košiljici, jel da, s Miroslavom na ORB-u. Slobodno šivajte pisma dalje, ljudi, idemo se zajednički osvježavati. Jer smo fakat u rirni ljeta ovih dana, a tek će pojačati za vikend, kad slijedi kulminacija toplinskog vala, kao i cijela Evropa. Eto, hvala Bogu da se i iz Bosne ljudi mi možemo poistovjetiti sa onom civilizacijom malo jače. Bar po vremenskim neprilikama. 063-422-126, Viber i ORB broj.
2: Manijače da te nešto pita.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 5 je popodne, vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Prema procjenama Centralne banke, ekonomska aktivnost u Bosni i Hercegovini početkom ove godine bilježi umjereni rast. No to ne znači da građani žive bolje. Naprotiv, ključni problem ovdje ostaje inflacija, odnosno daljnji rast cijena proizvoda i usluga. Procjenjuje se da će inflacija do isteka 2026. u Bosni i Hercegovini rasti na čak više od 6%. Njemačka je poručila kako radi na postizanju konsenzusa o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te da je i dalje od ključne važnosti imenovanje evropskog stručnjaka za ovu regiju i državu i koji može posredovati između interesa svih relevantnih aktera. Strahota u Venecueli, najmanje za sada otkriveno 164 osobe, poginule su. Ogroman je broj ozlijeđenih u dva razorna potresa, najsnažnija u više od 100 godina koji su pogodili Venecuelu. Traga se za više od 10.000 ljudi. U zemlji je proglašeno izvanredno stanje. Vijeće Europske unije danas je usvojilo dvije uredbe kojima se potvrđuje carinski sporazum sa Sjedinjenim Državama. Američke carine na europsku robu ograničavaju se na 15%. Europska strana ukida carine na američku industrijsku robu. Najmanje 10 milijuna ljudi u Europi u nekom trenutku danas doživljava temperature više od 35 Celzijevih stupnjeva. Razornim tekućim toplinskim valom pogođeno je više od 380 milijuna ljudi na starom kontinentu i to predstavlja gotovo 2/3 ukupnog stanovništva. Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je saveznicima da će svaki sporazum s Iranom jamčiti sigurnost saveznika i u zaljevu. Rubijeva trodnevna turneja po zaljevu prva je diplomatska misija visoke razine od sklapanja američko-iranskog memoranduma o razumijevanju. Dok u Rusiji zbog ukrajinskih napada gore rafinerije nafte, pa ponestaje im goriva, zračne luke su zatvorene. Javna podrška ratu opada. Predsjednik Vladimir Putin uoči samita NATO-a uputio je poziv za povratak mirovnim pregovorima. Njemačka planira uvođenje zabrane korištenja društvenih mreža za djecu od 13 godina. Za mlađe od 18 vrijedile bi posebne mjere pri korištenju, zauzimajući se i za mjere na razini cijele Europske unije. Cilj je, kažu iz Njemačke, sačuvati mentalno zdravlje djece i mladih i zaštititi ih od mnogih štetnih ovisnosti od društvenih mreža.
1: Sport.
0: Svjetsko prvenstvo, danas noć na sutra, kasno večeras, odnosno sutra rano ujutro, doznaćemo rasplete u grupama D, E i F. U 22 sata po našemu vremenu u E grupi ogledi Ekvadora i Njemačke, te Kurasa A i obale Bjelokosti. U 1 sat poslije ponoći odlučujuće utakmice se igraju u grupi F, Nizozemci protiv Tunisa i par Japan protiv Švedske.
1: Vremenska prognoza.
0: Nastavlja se toplinski val, meteorolozi najavljuju za sutra sunčano uz manju oblačnost, a u drugom dijelu dana tek ponegdje uz dnevni razvoj na oblake moguće je lokalni kratak pljusak i to samo u centralnim i istočnim dijelovima BiH. Ujutro temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 29 do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: 17:07 na playlisti ORV radija. Ništa se nije promijenilo u odnosu na prethodnu uru. Na plus 31 u Tuzli do plus 33 Celzijeva stupnja u Brčko.
1: Ljeto uz ORV.
0: Šta da kažem, ljeto, dan poslije podneva koji su rezervirani za radio. I svakako dobre vibracije. Pridružite mi se, predložite da zajednički sklopimo tu pletenicu do patljivih ljetnih hitova poslije podne. Vrijeme je za vaše poruke, za posvete koje će putovati dalje kroz ovu drugu polovicu dana eterom, a uz odabrane melodije. 0634221266 Viber je ORV broj.

0: i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac, Modrića.
2: Slušaš ORV Radio.

0: domaći Tool, ma. I ne bismo dali ovdje nama blisko more, ma nema tog mora na svijetu, već što će nam biti. Ribica, ribica. Imaš svoju neku ribicu ili svog nekog ribca i gledaj to plavetnilo Jadranskog mora i uživaj, odmori mozak od svega i svih. Za sve vas koji eventualno pripremate ono na 3, 2, 1, pozor, start, idem ja, ća.
1: Uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Osvježavamo, osvježavamo ljetno, ono, umjereno tulumski kroz poslije podnevni tajming i sa playlistom RV radija. Ajmo provjeriti šta je rekao usisret novim izazovima, jer okej, dobro odrađena jedna partija, ali turnirski je na svjetskom prvenstvu način igre i onda nemaš kad previše razmišljati o onom što si ostavio iza. Gledaj ono naprijed, a naprijed je 99,9%. Domaćin, američka reprezentacija, protivnik selekciji Bosne i Hercegovine u eliminacijskoj fazi. Dobro, oprezan matematici, čovjek prepušta sve, no krajnju potvrdu čeka, ali veli selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbare za dalje.
2: Vidite, mogu vam samo obećati da nas, da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda ono i utakmice.
0: To je to. Pa dobro, originalno rekao čovjek, šta da? Ej, ovi mladi momci koji se tek peku, kojima fali još samo iskustva na ovakvim velikim takmičenjima. Još jednom ću se ponoviti, moja je prognoza, okej, ne moja, prognoza svih koji iole prate ovaj sport. Oni će eksplodirati tek za jedno 4 godine.

0: živa, fenomenalna regionalna diva Aleksandra Radović. I na nova pjesma Čismo iz Petnik živa. Imate neku informaciju kolegijalno pred rubriku Prometna centrala ORV radija za vozače, možda sa vaše dionice. Ima dojava, jedna je dojava kod Hanetove pijace u Tuzli. Upaljen je radar koji nije zvanično službeno, ako se ne varam, najavljen. Pa provjerit ću, evo, za nekoliko minuta idemo kroz cijelu rubriku pa ćemo sve u tančine iznijeti. Ajde, ajde. Je li gotova poslije podnevna špica ili se gužvamo još? 063-422-126. Jedna reklamna poruka, da, pitamo i naše stomatološke velemajstorice i velemajstori, jesu li se umorili danas?
1: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
2: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
0: Pozovite 066 278 249. Radio.

0: kočenje.
1: Ima kočenje, bome pazite vi tamo na brenzu koji vozite. Evo vaše potraške, evo rubrike Prometna centrala, korisne informacije u minuti dvije.
2: Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Hvala vam lijepo za ove informacije. Jeste malo poteška informacija, upozorenja za ovo. Ako putujete na dulju relaciju, pravite češće pauze, pijte dovoljno tekućine. Kažem, jeste mrcvarenje, međutim, mene to asocira na onu ljepšu stranu ljeta. Potegnuo si i pravac Jadran. Jel to to? Aj, vratimo se u stvarnost. Okej. Jedna pljuska s jedne, jedna s druge strane. Miroslave, vrati se na radno mjesto si. Jesam. Idemo provjeriti radare. Radarska kontrola u gradu Tuzli, nadomak Tuzle, sa dionice Srebrenik Tuzla, ulica Kulina Bana u gradu, precizno kod muzičke škole, i u Dobrnji, Srebrenik Tuzla. Radar je upaljen i u mjestu Jelah, teritoriji Tešnja, na Zeničko-Dobojskomu teritoriju. Malo prije ste kazali grad Tuzla kod Hametove pijace, jedna radarska. Eto, otkriveno. Hvala lijepo. Čekam te dalje. Može prijedlog za dobar hit ljetno poslije podne uz korisnu vozačicu. I vozačima. A možete što god hoćete. Sine, prži, ovo nije normalno. Nije tolika vanjska temperatura kod nas ovdje kako je dalje u Europi. Plus 150, kod nas 33 u plusu, ali je neka žestina, ne znamo šta ova vlaga i o čemu se radi. Ta koncentracija koja ne popušta, a? 063 422 126, Viber i ORV.

0: plus 387-65-209-711.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

18 i pol minuta, ostalo je do 18 sati. Digitalno mislimo, a uvijek mislimo na vas. Uvijek puštamo i ono što i vi tražite, a poklopi se žanrovski kroz datu putanju. Nego ljudi, nemojte zaboraviti ono važno, kad je mundijal i ludnica koja je pokrenula svijet, okrenula svijet. Svjetsko prvenstvo traje i dalje, jutros nagrađena osoba koja je pogodila precizan rezultat 3-1 Bosna i Hercegovina Katar. Očekujte nove pitalice, a iduća je ususret meču u subotu navečer, onom zaključnom grupnom koji će rasporediti ili Hrvatsku ili Ganu na drugu, odnosno treću poziciju u grupi. Po našoj je satnici 23:00. Pa dobro, to je još i normalno. Nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima. Oni će vas baš izdašno nagraditi i prilikom svake upitalice, upita sa naše strane o datom, to jeste tekućoj ili utakmici ili onom čemu idemo u susret. Kažem, iduća jeste već možda sutra, možda preko sutra, ostanite na vjerni i znat ćete. Ususret meču Hrvatska Gana, subota na večer 23:00. Eto, igramo se, navijamo, nagrađujemo bome svega nečega buda.

Ispoštovali smo i Manđa Hastu. Ispoštovali smo i Mijač. Tako je, samo zajedno sa mnom natočite dobri hitove na playlistu i idemo dalje razvodniti poslije podne. O da, gubi se sol na znoje i na ove vreline i onda moraš te kućine unijeti unutar organizma. Hidratacija, ljetna. Ide i sa dobrom jozom. Već je pukao, dobar vibe. Razbija, jeste, pa od 18 ide samo trend. Znate ono po košeljice. Druga, dolazeća dva sata. Najviše trend iz zvuka novog pečata montiramo, zajednički miksujemo, a vi surađujete. Kako ja volim reći, dirigentsko muzičko uređivačka parica je ispod vaših prstiju, odnosno na vašemu displeju. Javi mi šta bi voljela ili htio čuti na Viber studijski ORV broj 063 422 126 i po tvom navođenju stiže zvučno osvježenje.

tržištu. Kamionski program sa i bez ugradnje. Limarija, karoserija za sve tipove vozila. Gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže. Gratis dostava. Felge, autokozmetika. Sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije, Tuzla. Sinonim za bagatelu.

0: Dočanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus,
3: 18 sati.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sjednica vijeća za implementaciju mira, a na kojoj će se razgovarati o odabiru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, bit će po svemu sudeći održana u utorak. Prema nezvaničnim informacijama, trenutno se vode razgovori na najvišoj razini, a ako Evropska unija i SAD uspiju postići kompromis, postići će se i važan korak za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Njemačka je poručila kako radi na postizanju konsenzusa o izboru novog visokog predstavnika, koji je, kaže, i dalje od ključne važnosti i potreban je evropski stručnjak, kako za ovu državu, tako i za cijelu regiju, koji može posredovati između interesa svih relevantnih aktera. Strahote u Venezueli. Najmanje 200 osoba je poginulo, ogroman broj je ozlijeđenih u dva razorna potresa, najsnažnija u više od 100 zadnjih godina koji su pogodili Venezuelu. Traga se za više od 10.000 ljudi. Izvanredno je stanje tamo. Vijeće Evropske unije danas usvojilo dvije uredbe kojima se potvrđuju carinski sporazumi sa SAD-om. Američke carine na euro robu ostaju 15%. Evropska strana ukida carine na američku industrijsku robu. Najmanje 10 milijuna ljudi u Europi u nekom trenutku danas je doživjelo temperature više od 35 celzijevaca. Razornim tekućim toplinskim valom pogođeno je više od 380 milijuna ljudi na starom kontinentu i to predstavlja gotovo 2/3 stanovništva. Američki državni tajnik Marco Rubio u mirovnoj misiji poručio saveznicima da će svaki sporazum s Iranom jamčiti sigurnost saveznika u zaljevu. Rubijeva trodnevna turneja po zaljevu prva je diplomatska misija visoke razine od sklapanja američko-iranskog memoranduma o razumijevanju. Njemačka planira uvođenje zabrane korištenja društvenih mreža za mlađe od 13 godina, a za mlađe od 18 vrijedile bi posebne mjere pri korištenju istih. Zauzimajući se i za ovakve mjere za cijeli teritorij Evropske unije. Kažu iz Njemačke, cilj je sačuvati mentalno zdravlje djece i mladih i zaštititi ih od svih štetnih ovisnosti koje izazivaju društvene mreže. Sport. Svjetsko prvenstvo danas sutra, kasno večeras, odnosno sutra rano ujutro. Doznat ćemo rasplete u grupama D, E i F. U 22 večeras po našem vremenu u E grupi ogledi Ekvadora i Njemačke, te Curaçaa i obale Bjelokosti. U 1 sat poslije ponoći odlučujuće utakmice grupe F. Nizozemci igraju protiv Tunisa, još se sastaju Japan i Švedska.
1: Vremenska prognoza.
0: Toplinski val ne jenjava, dolazećih dana će i pojačavati. Meteorolozi kažu sutra malo da umjereno oblačno, sunčano i jako vruće. U drugom dijelu dana, tek uz dnevni razvoj na oblake, moguć poneki kratkotrajan lokalni pljusak, ali samo u centralnim i istočnim dijelovima BiH. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 29 do 35 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti. Obiteljskog radija Valentin.

0: Grabimo tu ljetnu školjku iza se.
1: Ok, da,
0: rekao sam ja, mora vrištati playlista od ljetnih hitova. Kad će ako neće sada dok gori? Još uvijek iznad 30 celzijevaca. A ok, tek je kasno poslije podne, 18 sati, 8 i pol minut. Još jedan pozdrav svima koji ste uz RV Radio. Da li frekventni, da li smo naklikani na streamu, a na stranici s adresom 3W Valentino.bh.com. Nadam se da se niste previše nakupili vreline, sparine, koja je prisutna i danas i dolazećih će dana, kažu, sve do srijede kada će biti i pljuskova i grmljavi. Prži, nema šta, uredni smo ljeta, drugi toplinski val. Nađite svoju pa situaciju, svoj recept za osvježiti se i ne patiti, ne mučiti. Da li to bila malo rashlađena prostorija, da li to bilo ventilacijski, da li to bilo klimatski podešeno, ali da nije bolesno? Neko pićenice koje će razgaliti dušu, utoliti žeć, ako je neće naškoditi. Joj, čovjek mora na sve misliti sada. Ja moram misliti sad kako ću popiti tu poslije podnevno. Moj je taj tajming za malo pauze, ovo raskorak pa se vrati u mašinu i onda više nećemo stati. Družimo se sve do 22 večeras. I ovoga četvrtka da vas upitam, ljudi, kako ste vi? Jedno od najbitnijih pitanja danas, jel da? Kako izdržavate i kako ste, nadam se da je sve dobro, da nema mantanja, da nema vrtoglavice, da nema ono mučnine, nek gnjavljenja i slično. A ne sumnjam, neću ja ovdje sad ništa vama nametati i reći, joj, moš ovo, moš ono. Najbolje svaka jedinka zna šta joj paše u ovakvim situacijama. Ljudi, predložite pjesmu, ajmo sklopiti tu hit pletenicu s RBA i ovoga četvrtka. E, ma siguran sam da ima neka pjesma na tvoje ime, a koju ćeš mi proslijediti prijedlogom na Viber. I da nota ispriča i tvoju priču večeras, a? U stvari ne moraš nešto previše duljiti, dovoljno će biti da klizneš ime izvođača, naslov kompozicije, hajde, pa ponekad je dovoljno i to, jel da? Pustimo muziku i ona priča umjesto tebe. Šta kažem? Pa može jedna druga varijanta, može s voljenom njom, njim, može solo, otpuhivati od svega i svih. Može na radnom mjestu, može. Predstavljamo se i na Insta u ovom bloku, a u DM pišete pismo. Na radno je povezano je profil Miroslav RTB, u pratnji i ORB radio. Viber studijski centralni broj u bazi ORB-a 063-422-126, jer... Što kažu Viber, najbolje si. Znam da ste najbolji, opravdajte očekivanja i ovoga četvrtka. Još jednom. Prijedlozi za trendi hitove koje rolamo najviše sada. 063 422 12.

0: samo pijan može, jel tak? Dvije i kad se napije, ok. 19. sati, još jedan lijep pozdrav svim vama iz baze ORV radija. 29 do plus 31 u ORV teritorijalnom okruženju.
1: Ljeto uz ORV.
0: E da, ajmo ljudi ovoga četvrtka, kasno poslije podne i dijelom večeri, ispričati jednu ozbiljno dobru, moćnu, radijsku zvučnu priču. Jeste se skrili u svoj komadić hlada, dok se Europa prži kao ni jedan drugi kontinent za svoje ljeto. Definitivno gruva ovaj toplinski val i pojačavat će, a inače je spas u hladu ili u nekoj svojoj prilici za koju montiraš da je dobro došla i s kim. Jesmo li okupljeni na jedno mjesto svim? Da li frekventni ili naklikani? Evo nas u vatri radija. Hoćemo izvatrati oči. Koja pjesma tebi paše cijenjena i cijenjeni koji ste uz frekvencije ili stream? S adresom www.valentino.bh.com. Svirat ćemo, ali jače od najjače.

0: pjesmu. Nisam pravila čovjeka da se kučka posluša. Ljudi, pridružite se, idemo skrojit dobro dopadljivo radijsku playlist. Najviše nove muzike, trendi zvuka, sviramo u ovomu, a tajmingu između 18 i 20. Uvatri si radija, šta ti od vatrenih novih hitova paše?
1: ORV na najjače, dobrodošli u vatru radija.
0: Naravno da je Viber studijski ORV broj kojeg pjevaju ptice na granama na 063-422-126. Slančica, puna limuna, tekućina, pa pošteno je. Manje šećera, jel?
2: Ok.
0: Hladno, prehladno. Pa dobro sam, kocka leta. Dominantna radijska playlista četvrtkom na ORV radiju.

minira je prošite malo do radijske playliste ORV radija i eto ga, kažemo, i vi sudjelujete u realizaciji satnice koja je pred nama. Neka pripaze vozači, MUP je najavio Husino nadomak Tuzle. Evo i ovo je korisna informacija vama koji se krećete iz pravca Živinice u smjeru Tuzle. Ok, imamo i premijere, da, Senjorita je danas pustila album. Milica Pavlović, pustit ćemo i 2-3 pjesme. Automatski ih imaš tu i premijedna će biti Rolane na playlisti ORV. Evo nas, pobjegli smo u hlad, konačno, nakon danas bruka odrađenog posla. Može za nagradu, mačje oči idu za vas, žale i kora. Dalje, čao, može li biće. Jel može Bonita? Može, i to ćemo svirati. Dalje, dalje. Vozimo se, klimatizirano je da nije nenormalno. To. Ne pretjerivati. Opako zna biti. Da ne kažem šta se dogodi. Rogobatno zvuči. Miroslavu pozdrav, može li Katarina i reci? Može. Znam, ove neke pjesme koje se najviše sviraju, a slušaju u zadnje vrijeme. Mislim, ovo novi pečat, jel da, instant note. Traje to neko vrijeme i onda opet, ajmo novo. Može biti i Maja Berović, omiljena bivša. Pozdrav, slušamo te u Brčkom. Može li Lapsus hendikepiran? Može! Zanimljivo. Može. Ćao, može li Miro Bluda? Biće i to. Doće na red sve, ej. Slušamo te u Srbiji. Pozdrav Miroslavu i svima tvojim slušaocima. Može nešto i za nas. Tvoj odabir. Može, hvala lijepo, počastvovan sam. Veliki pozdrav natrag vama, ma gdje to bilo u Srbiji. Hvala lijepo što sluša cijela regija. Samo šibajte pisma dalje, neka izgori ovo poštansko sanduče Viber ORV broja 063-422-126. A da modrice ne ostanu.

0: Beograda, jeste mi sami kazali, tu smo negdje nadomak Beograda.
1: Hvala lijepo.
0: Ekipa, pa na neki radijski način, hvala što ljetujete uz ORV.
2: Ljeto uz ORV.
0: Jeste. Četvrtak je dan, četvrtak je večer, rezervirano za dobru radijsku priču. Jeste, tulom je. Dobro ušli u ovu mašineriju koja ne da natrag. Viber studijski ORV, broj za tvoj hit prijedlog 063-422-126. U nekoj prilici ili tek tako da mrvi. Nema opterećenja, ma ničim, ništa nek ne hvata za gušu. Ja se iskreno nadam da su obaveze ostavljene i za satnicom. Pa 7 je prošlo navečer, 19:13. Još ono kako kazuju iz EU-a, možda nam do kraja ove godine više neće niti pomjerati satnicu, nego će ostati na ovako ljetnom vremenu i nema ono pred jesen, mijenje sad za na zimsko razdoblje. Maybe. Zabere nešto Miroslava i Dragana Mirković. Izabrat ću i u ovako ranijem terminu, ali ću prilagoditi aranžmanski. Može Maja Bejrović, ali. Može, ma mundijalski. Znate da je mundijali na ORV radiju. Da traju nagradne igre. Da vas svako malo iznenadimo sa nekom pitalicom ili ORV kladionicom. A za uzvrat naši pokrovitelji osigurali su sjajne mundijalske nagrade. Oni su kompanija ROX, oni su stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i oni su Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Očekujte novu pitalicu ususret odlučujućemu meču kroz grupnu fazu L grupe Hrvatska Gana koja se igra u subotu navečer.

ove trake, neodoljivo. Miksate zajedno sa mnom, samo nastavite u ovom putanju. Tako je. Razbij sparinu. Razgrni vrelinu. Izvatraja radio playlist. Slušate ORV četvrtkom, dobro ostali na istom mjestu. A gdje? Može li Frankfurt? Pozdrav iz Frankfurta. Ma može, kako da ne. Ćao, može li ona nož u leđa? Pozdrav iz Tuzle, hvala lijepo, uzvraćam, ali morat ću doznati o kome se radi, koja je pjesma i ko pjeva. Nemam, mislim da nemam. Može li kao da si prvi sek? Pozdrav Miroslavu Modrić, hvala lijepo. Pozdrav iz Osijeka, može li?

0: je to, treba znati pročitati i osjetiti, jel da? Kada te osoba treba biti u tom datom trenutku, ne pitaj zašto. Poslije već može biti poslije.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: Idemo se zabavljati, idemo slušati najbolju muziku, idemo žanrovski podijeliti večer, tu smo u bazi do 22 i uz priču i uz posvete i ispričaj neko svoj. Javi mi na Viber studijski broj, šta bi voljela ili htio čuti. 063-422-126. Ide na Berovička i tjecma, ale, ale, je li mundijal ili nije, podsjećamo. Traje i ORV mundijal. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala im lijepo našim mundijalskim pokroviteljima, kompaniji ROX, stomatološkoj poliklinici, Dr. Marković Brčko i Vinariji Pajić Bukvik Brčko distrikt. Ljudi, jutros je osoba nagrađena, prva koja je pogodila, precizno dala rezultat. Ja sam, vjerovali ili ne, ovo nije samo hvala, ovo može moje lega dalje potvrditi. Kada smo jučer tipovali i kazali daj mi precizan rezultat utakmice Bosne i Hercegovina Katar, nemoj mi bit će ovako, bit će onako, ma malo, neće previše golova. Reče frajer, taj rezultat, ne, reko 3-1, fakat ubo, kaže u bob, imaš 100 eura od mene. Ususret novom nagrađivanju sa ORV radija i ususret utakmici raspleta zadnje grupe na mundijalu. Hrvatska Gana, subota navečer, satnica po našem 23.00. Očekujte već ujutro, pa mogao bi i sada, ali evo neću, držat ćemo se još malo u neizvjesnosti. Ostavite tu pitalicu ujutro ili sutra prije podne i onda možete slati svoje poruke, prognozirati rezultate Hrvatska Gana. Sve do početka tekme, subota navečer 23.00. Zauzvrat, top nagrada za...

0: mixi najboljih hitova URV Radio.
1: Zajaši ovaj Radio Val. Uključi se i daj svoju traku dasku koju ćemo dalje preko valova URV-a. 0-6-3-4-2-2-1-2-6. Nekide terapijski nakon još jednog vrelog ljetnog dana.

0: Pjesmi smo ljeta. Prži nas je radijska playlist. To. Zanimljiva, a? Ostani u vatru. U vatri doli još malo benzina, daj da prospemo ovo. E, ljudi, može, kako da ne, evo dodat ću. Nego, hoću predstavim prvu stvar koju ćemo promovirati premijerno, a tek danas objavljeni novi album od Milice Pavlović. Senjorita se vratila s novim pjesmama, album se zove, ako se ne varam, Cak. Evo, naslovnu ćemo sad zarolati, pa ima dobrih stvari. Ima dobrih stvari, nema šta. Nije treš. Ima dobrih stvari, preslušao ono u letu, ma ne u cijelosti od A do Ž. Meni je bitno ritam, sad s tekstom kakvim će se ko poistovjetiti. Ostajemo to na vama. Milice.
1: Ogroman poljubac za sve slušaoce Radija Valentina. Ljubi vas puno, Milica Pavlović.

0: Biće je kakve hitova ono sa aritmijom, ne brigajte ništa. Može li pjesma od Elme Daleko ti lepa kuća? Biće, biće nešto i nešto malo kasnije. Može li omiljena bivša Maja? Ma nisam ni sumnjao. Biće svakako te najemitiranije trenutno nove trake. A ti? Dopustim ja ljudima sad ono bez ikakvih upadica i priča da malo poslušaju te pjesme koje su tražili, jer ljeto je
1: ljeto uz ORB.
0: Rerno ljeta. Nego ono, ajde ljetno i ti pogužvaj cijenjina i cijenjini malo playlistu radija. Ja uvijek volim reći kada je ovako vrelo vani, neka kuha pored zemlja, zrak i ovo poštansko sanduče ORV Viber broja 063-422-126. Pozdrav svi naši koji ste vani. Iz Frankfurta ciljano stigao pozdrav, pa poželjen Mahdi i Frankfurt. Ja onda ćemo se vrnuti pa kroz Sarajevsku mahalu. A može navediti dalje koja krivina je opaka, dobra, jaka traka priče. 063-422-126.

Ko zmajevi lete. U srijedu noć na četvrtak. Dva sata po našem vremenu iza pola noć. Eliminacijska faza, nokaut faza svjetskog nogometnog prvenstva. Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina.

0: Daj Keco, sljedeći put malo više koncentracije. Ljudi, osvježavamo se uz radijsku playlist.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Nekako mi neprijatno zvuči ova rasklad. Evo. Šta ću, ako se slušate vi hladni, jel da, nije mi do čega, oh, santa, kocka leda u njima, ma ne. Evo i Dari, dodao sam nešto, vi ste i tražili. Potreb za Miroslava, ako može izabereš nešto dobro od Zeke Aleksić. Hoću, nema frke. Dalje, može li? Može, evo, običao sam. Pustili smo jednu, još ćemo jedno, dvije. Sa novoga albuma Milica Pavlović danas objavila. Hvala lijepo, Modričan, i pozdravi za vas. Pozdrave, vozimo se u Tuzlu iz pravca Srebrenika. E, ako vidite nešto zanimljivo drugim vozačima, daj da ne bude utrka s preponama na kotačima. Samo javnite pa da ih upozorimo. Ja koliko znam, na Husinu, na domak Tuzla i Živinica, jedino je u okruženju upaljeno.

ljudi, ne odgađajte te trenutke koji najljepše stranice života znači. Ljubite se večeras i uživajte večeras jer... Znaš kako ono, ma kakva ptica zlositnica, nego ne odgađa lijepe trenutke ukoliko ste jedno uz drugo. Eto, NPR kao naši slušatelji Selma i Emir. Jesu li? Ja. Ovo je bajno. E, to ste vi u dva auta, ali je ista noć. Bravo. U istom smjeru, ma to je taj put. To je ono da ne idu samo misli, jel da, na adresu nekoga ko ti nedostaje. Svaka čast, ljudi. E, idemo još pokoje pismo pa ćemo nastaviti. Pozdrav, može. Veliki pozdrav iz Umaga, bravo. Kako ste vi nama na Velikoj Bari? Ovo je drugi, treći pozdrav s Velike Bari, odnosno s našeg Jadrana. Je li lijepo? Je, crveni je. Mislim da od sutra slijedi crveni meteo alarm za najveći dio Jadrana. Pripazite se, ljudi. Dobro, to je ono, poraniti, malo se okupati, ne biti lijen. Malo sunca uhvatiti uve zraka, jel, u onim jutarnjim ili prije podnevnim, pa se onda skriti, plandovati, raspištovaljiti lijen. Odspavati i onda opet poslije, kad se malo stiša ovo sve što nas okružuje. U svakom slučaju, vi ste mi tražili Bibi lasagnu, jer in tim dagi dim. Ma može, za vas Umag ustrijelit ću ovu hitčinu od Bibi lasagne, pa neka rokerski izgori sve. Pozdrav ide za, kaže Borka, citiram, moj ljubav Mehmeda, volim te i jedva čekam, jao, jedva čekam da dođeš. A morat ću upakirat ovo s potpisom i za vas ovu pjesmu pravi. Kad jedva čekanje ima da umekšam osjećaj i da je povezanost prisutna. I ovako radi o mostom. Tako je, ljudi. Vaši su ovo trenuci, ispričajte neku priču. Ili samo pjesmu, klisnite mi to na Viber studijski. Broj 063 422 126.

dobar. Kako sam preskočio malo pokoju pjesmu, pustio neku traku ono jednim dijelom na brzaka da vrtiš. Dobar, ima, izdvojit će se neke pjesme. Ja mislim da da. Odlučujete ipak samo vi. Vi. Radi publike je ovo, to je STVRV, slušateljice i slušatelji odlučuju hoće li nešto ostati trendingu, da ili ne. O, legendice. Opa, legendice, gdje si ti? Pozdrav. Kako su naši policajci, polaznici? Pardon, polaznice.

Samo nas pridodaj kada krene omiljena bivša od Maje Birović. Dobro. Samči moj dobri, još jednom umak tebi pozdrav. Šta kažeš, pretoplo, previše, prevruće, ne izdrži. Jeste, znam, reče je malo prije, meteorolozi su kazali za Jadransku obalu. Sad je narančastu, slijedi od sutra crveno meteo upozorenje. Neću i neću još. Pa ne znam, moj GO godišnji odmor, koji je danas 25? Pa tamo negdje druga polovina, od prilike iza 15. Idućeg mjeseca.

naša zajednička priča. Tek je otvorena i traje ona uz priču. Priča uz priču do 22. To jeste, tu sam, moderiram, upravljam ono što vi pustite ili na koji način me usmjerite. Slobodno šaljite dalje i natočite ovak finih, osvježavajućih, ljetnih hitova, starih, novih, kakvi vašoj duši paše. Na Viber studijski broj 063-422-126. E, ovdje ništa nije bez veze. Ovdje Mica pustila jednu od novih pjesama tek danas objavljeni album, kojeg odmah na večer imate ako sam u smjeni premijerno na ORV radiju. Stvar koju slušamo po prvi put, Veze bez veze. Pa onda dva starija hita, kako ste i tražili. Pričaj mi, pričaj, se pevaj svoje. Ana Nikolić, Potom i Nela. Kako

0: rano večer je sada već.
1: E, kona je fini, prijatni, osvježavajući, rano večernji ljetni povjetarac.
0: Ide Ana Nikolić. Pa bit će prcala koliko hoćete. I o EKG hitova starih nota ćemo dodati. Samo plakice, ljetno je razdoblje, pa dan je do duboko navečer. Prilagođavamo se tajmingu satnici i onda će pući trake, ne brigajte. Na vama je samo da ih predložite. Kako lako? Na Viber studijski 063-422-126. Hvala lijepo. Pozdrav iz užarenog Beča. Trenutno smo u Austriji u Beču na plus 34 Celzijeva stupnja. Pozdrav od Evekija.
2: A može, bit će nešto.
0: Poseban pozdrav, gospodin Veli kaže za njegovu fatalnu, specijalno da proslijedim. Evo ga. To veki, šta ima Bečlije naše? Pozdrav iz Njemačke. Trepali smo vjetrenjača, odnosno ventilatora, ali slabo hladi. E, sad se ne smijete tužiti. Sad se može i šetkati, lijepo, ono, fino, ne udara, ne ubija sunce. Znači, to su ti trenuci, ugrabiti rano ujutro i kasnije na večer.

Idemo izmiksat, oćemo, ajde, kad je krenulo nek ide, ono, baš bez kočenja. Šta ide u nastavku? Ide u nastavku i Bonita. Pa gdje si ti, Tihana, odnosno gdje je cijela ekipa? O, cijela ekipa se okupila na djevojačkoj večeri. Pozdrav na more, pozdrav na otok Hvar. Za jaku ekipu koju predvodi Tihana i ekipa.

0: su alarmi narančasto crveni.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: To je taj pogodak u sridu, jel tako? A? Gdje ekipa predvodi moja legica Tihana. Znaj da ekipa lomi i da ekipa najjača. Što bi rekao Cobi? Idu najnoviji hitovi u nizu. Vi ste ih poželjeli, tražili. Ide i Gatara, ma kako zvučalo od Priovičke. Ide Maja omiljena bivša. Pa ćemo montirati dalje.

0: čekamo svadbu godine. Pustit ćemo jednu reklamnu traku da nemate nedoumice. Vi, budući mladenci, budući parovi, ono, ne tražite okolo, ne klikate, ne istražujete, ne eksperimentirate i ništa da prepustite slučaju. Ne, ne, ne. To su trenuci koji se pamte cijeloga i ostaju cijeloga života. Idite na Siguricu. Novo formirani, sagrađeni objekt koji vam nudi po najnovijim standardima svaki detalj priča svoju priču. Sve su stručnjaci izračunali, programirali, izgradili, sagradili da vi imate nešto što traje više od zauvijek. Gdje?
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Eto ljudi, više nema niti brige, niti nedoumice, niti eventualno velim ja šaranje okolo gdje ću, šta ću, jaj, ajte, dajte to da bude ovako, da bude. E, ovdje je sve onako kako vi sanjate i želite da svoje snove pretvorite u stvarnost. Dobrodošli u novo sagrađeni moderni centar Valentino Dreams. Čeka se svadba godine. Čeka se ono sudbonosno, o da! I naravno onda kreneš u bolju eru kroz život. Pa jasno, jasno. Vidiš da su ljudi danas definitivno na test.

jedna stara, dobra, Miletova, ok. Može li za razočarane neka žalopa? Nemoj žalopojke, samo će ti doliti ulje na vatru. Bolje prospi malo benzina po radijskoj energiji. A da, suzan iz koljena teku, to se ostavlja za četiri zime. Ovdje su ekipe koje su prepune svega onoga dobroga, pozitivnog adrenalina.

ekipo, dodat ćemo i to. Ne brigajte ništa. Migle, te sam obećao, aha, da izaberemo nešto i od južnog vjetra. Ma ne znam, ja ću odgonetnuti, zna AI ili Google. Dobroveče, ukoliko može, Marta, pozdrav, hvala ekipo. Slušaš se u Bijeljine, čekam se. Hvala lijepo, ljude. Saša Matić, vaš izbor. Dalje, slušamo te gdje... Kako se zove ta prekrasna bara na kojoj ste? Jezero. Jezero se zove. Dobro, pozdrav na jezero. Ohoho. E ovo kad te zvekne u pol duše, prepolovi i nema sastavlja. Jesi Čađo, pozdrav Čađo. Eto te kođa Čađa, da sreću preneseš svima, a?

kojom pjesmom nastavljamo družbu? Ma još ovih pola sata da nas razbaca totalno, ono, uništi i kraj borbe. Jer sad se već može i misliti, po danu teško. I meni ako se desi, ono, ne znam, da jezik preleti, odnosno, progutam koje slovo, nećete zanjeriti ljudi. Možda ljudi po cijeli dan sad samo odpuhuju i kažu, daj, završim još samo, daj pobjegnem u hlad, daj popij nešto osvježavajuć, ma ne mogu, nešto mi se manta, muti mi se, ne vidim dobro, zreš, ne daj povuti, tegi. Toplinski val ljudi pojačavat će. Kulminacija slijedi za vikend i u ponedjeljak. Tek nam neke pljuskove i grmljevinu najavljuju, odnosno malo pada temperaturno vanjskoga u srijedu. Valja ovo izgurati, a? Koliko hitova ste natočili ovdje za osvježenje? Do, legendarni, a ne može dok je, kad u mojoj smjeni, legendarni Nino mora nešto biti. Zatim, Marta, hoćemo dijamante ili briljante? Ok, Miroslav će izabrati nešto od stoje. Pozdrav, dalje. Može li Nataša i zaboravi broj? Ok. Zoran Baneve, momak i pol. Koliko je nas ovdje ljudi, ej. Jel ovo popis stanovništva četvrtkom navešen uz ORV radio? Jeste. Hvala za povjerenje koje ukazujete. A ja sve što mogu ispoštovat ću u ovo vremena koliko sam tu. Trpaj dalje, nemoj stati. Otvori prozor, balkon, vrata, sve srde kuće, malo si šita. 0634 22 126, Viber i ORV, broj.

Ako ne, pa svratit ćemo. Slijeva, gotovs. U kafansko večer moramo izvući nešto jako, nešto. E, a očekujte iznenađenje kad je u pitanju kafansko večer ovoga ljeta. Sve ćete znati na vrijeme, ostavite uz program radija koji se sluša diljem svijeta.

slušali Kebe Kukavice. Pozdrav za noćne ptice. Na malenu slavu. Može mi kazne, džabo mala, Miroslavu pozdrav iz Gradaca. Može li žena zmija pozdrav za poskoke? Bili ti je li realno? Ovdje se mi sastali lud, luđi, najluđi. Jedna od Denisa Begovića specijalno za Lukavčane. Hvala.

Neko će reći tako to treba, neko će reći pusti, please, samo jedno, dvije, tri, dobro, ne mogu. Ne mogu jer sam tu još 20 minuta i onda ću vas ostaviti u društvu playlist. Ne, niste vi ovo rekli, ovo ja sam govorim. Znaš kako voditelj zna, sam si postavi pitanje, sam odgovori na pitanje, sam prokomentira pitanje. Nego ljudi, moram skrenuti pažnju i na ovo. Mundijalska je groznica u svijetu, mundijal je na ORV radiju. Nove nagrade, pitalice sa top nagradama. Očekujte sutra ili preko sutra. Usret utakmici Hrvatska-Gana. Čestitamo sretnom dobitniku koji je pogodio precizan rezultat od sinoć 3-1 za BiH.

0: Samo će sekunde dvije zloupotrijebiti, privatizirati eter, pa iskoristiti priliku, pa nije rođendan svaki dan. Mom rođenom Mladenu Tečiću. Jesi Tečiću od Milja, kak mi od... Pozdravio te Džijeku Dajđiću. E, nek ti je sretan rođendan i svaki dolazeći bude jači od prethodnoga. Sve ono što si doživio iza ostavljaš, ono najbolje tek slijedi.
1: Besna noć na ORV-u.
0: Jel ljubila te žena ta, a? Ha, sretnica je. Ma ja. E, a onda puštamo u... Na traženje bosanskih navijača iz kafanske večeri Menil Velioski, nedavno gostovanje u kafanici Konekad, poljem se širi miris Ljiljana.
2: Može, ljudi.
0: Slave ljudi, šta je problem? Rođeni, sretan rođendan, najjači

pesama. Sad žene ne vole tu previše nježno, sve kazale, je to tepa. Hajde malo da pravimo lom. Nema još nekoliko minuta, ljudi, ali će iskoristiti priliku. Neće biti ovako na juriši, ubrzano i reskajuće i sa puno ovoliko previše priče. Nedilje, imamo cijelo vrijeme na raspolaganju, svo vrijeme svijeta. Idemo se družiti kao da sutra ne postoji. Nedilja, poslije podne, rano večer je svo vrijeme, cijela smjena, samo folkerice i trend folk. Pozivam vas već sada na ORV sastanak, nije kod OK Korala, nego je kod OK ORV-a u nedjelju s Miroslavom. Hvala.

0: refren i T.E.T.
1: Kako ljudi potutni,
0: munjenito, strijela. Vrijeme protekne u dobrom društvu, uz dobru energiju. Bilo je spoja i emocije i energije. Žanrovski smo različito svirali. Hvala vam lijepo što ste se, pa nema od kuda ne javiti.

Ljudi, mnoge note večeras nisu imale vaše ime, ali je pričala vaša priča, svaka pjesma. U ovoj ljetnoj noći, negdje između pjesama, pa krile su se, siguran sam, neke vaše poruke koje ste čekali. Ja kažem, ukoliko nemaš ništa ciljano, nemoj se patiti, ne mora niti biti. Pusti mi random, nešto emitiramo, smrvimo, neka muzika govori u ime vas. Večera ste puno toga kazali. Miroslav će vas pozdraviti. Najprije pusti jednu stariju koja će ujest za dno duše. I još jednu noviju. I kazati, u nedjelju vas čekam već od 15 sati. Cijela smjena folk i trend folk.

Ako ste ovo slušali možda s nekim mislima koje ne želite da isplivaju na površinu, onda neću ništa dodavati, već sve znate. Svirali smo trake, pa koje ste poželjeli da proslijedimo do adrese kojoj treba, osobi, njemu, njoj. Svirao sam za ekipe, za jedink, bilo je ciljeno, bilo je random. Pa svaka pjesma je na neki način, sad kad sve sumiram, nosila određenu svoju priču. U životu je, neke priče se dogode, neke ostanu u pjesmama. Vi ostanite na svojoj ispravnoj putanji, u svojemu algoritmu. Ne bavite se niskokaloričnim mozgovima ili jeftinim životnim pričama. Ciljajte na ono što je original i ono što ispliva kao kvaliteta na površinu. Do nedjelje, 15 sati, uz Folk s Miroslavom.